tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Kako peva Zlo nemsko.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.
2: Peva Zlo Nemis.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: поредок. Више шанси и прилика од створених загрнаја. Комплетнија биће слика старе славе новог сјаја. Од обале Средоземља до брда Сандријевицом све нас носи иста желја, Брисел леже с Подгорицом.
1: Ритмичка група основне школе Бајо Јојић представила се кореографијом Луди љетњи плес.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.
0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Ko peva? Zlonemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
0: Razmisli malo.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Legendarni Deep Purple objavili su novi single Arrogant Boy, koji predstavlja prvu zvaničnu najavu njihovog predstojećeg studijskog albuma Splat, čije objavljivanje je zakazano za 3. jul. Pjesmu prati i zvanični spot, a bend je opisuje kao energičnu rock numeru u duhu klasika poput Highway Star. Bubnjar Ian Pace rekao je da u pitanju prava rock'n'roll stvar, dok je pjevač Ian Gillan otkrio da tekst govori o liku po imenu Billy, koji pronalazi način da nervira elitu. Album Splat biće 24. studijsko izdanje benda i još jedna saradnja sa producentom Bobom Ezrinom, koji je radio i na prethodnim albumima grupe. Prema najavama, novi materijal trebalo bi da bude među najtvrđim izdanjima Deep Purple u posljednjih nekoliko godina. Aktualnu postavu benda čine Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Airey i Simon McBride. Deep Purple će tokom jeseni krenuti na veliku evropsku turneju, a jedna od nama najbližih stanica je Beograd, gdje će 10. oktobra nastupiti u Beogradskoj areni.

0: U dnevniku najavljujemo i jedan kulturni događaj. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će izvedena utorak 19. maja s početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici.
1: Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Cijena ulaznice je 3 eura, a karte se mogu kupiti na dan predstave na biletarnici Centra za kulturu u Andrijevici.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: U dnevniku najavljujemo i jedan kulturni događaj. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, biće izvedena utorak 19. maja s početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici.
1: Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Cijena ulaznice je 3 eura, a karte se mogu kupiti na dan predstave na biletarnici Centra za kulturu u Andrijevici.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.
2: Peva Zlo Nemis.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
4: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Aktivno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 8 nezgoda, Kotoru 3, Baru 2. Po jedna nezgoda evidentirana je na Cetinju, Ulcinju, Herceg Novom, Tivtu i Budvi. Izdato je 668 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 39 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 7 pari registarskih tablica.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 18 saobraćajnih nezgoda, 7 osoba povrijeđeno je lakše. Iz

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Oban. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovat će se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu, imate pravi podsticaj, znate što želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Oban. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovaće se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu. Imate pravi podsticaj, znate šta želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da...

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Pa šta te boli, što mi boli glava, šta?
1: U čud!
0: Gde sam bio, šta te boli glava? Pa nemoj, sad te boli.
2: Kuće meni, bre, odmah se stvari da ti izbacim.
3: Opet će pio.
4: Nisam.
3: Jesi.
4: Nisam, Bog. Nisam.
2: Ti sve će da ti poleti.
0: Neće, boli. Neće. E, vidjet ću.
2: Evo, ide, gledi sve kao što sam rekao.
0: Alo!
2: Kreni, će stvari da ti leti.
0: Stani!
2: Doviđenja.

reci ko sam ja i gledaj me u oči. Reci ko sam ja kad više nema nas. Kaži mi da znam

tuđe ruke, nudim te da skrati muke, poslednju da nadu ubije. Pogledom te skida svakom,

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: U dnevniku najavljujemo i jedan kulturni događaj. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojni Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će izvedena utorak 19. maja s početkom u 20 časova na sceni Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici.
1: Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Cijena ulaznice je 3 eura, a karte se mogu kupiti na dan predstave na biletarnici Centra za kulturu u Andrijevici.

0: odmah.
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi dnevni horoskop. Saznajte kakav uticaj planete imaju na vaš znak i šta vam današnji dan može donijeti na polju posla, ljubavi i zdravlja. Ovan. Čini vam se da ste izašli iz nekih problematičnih dana, jer će sve od jutra krenuti da se odvija baš kako treba u poslovnom segmentu. Bik. Dan odličan za kontakte, za komunikaciju, sve ono što ste pokrenuli, ako se ne realizuje danas, realizovat će se u narednom periodu. Blizanci. Danas ste mentalno i fizički dosta aktivni. U vama je odlično raspoloženje, ali i dobre mogućnosti za komunikaciju sa poslovnim partnerima. Rak. Pravi je moment da se bacite na završavanje obaveza koje ste zapostavili ili da krenete sa realizacijom jednog dogovora. Doza ljubomore može se danas provlačiti u odnosu sa voljenom osobom. Lav. Do vas je došla najava nekih dešavanja ili vrlo zanimljive informacije. Bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Djevica. Danas ste u elementu, imate pravi podsticaj, znate šta želite i trudite se da uspješno obavite svaki razgovor. Vaga. Čini vam se da šta god hoćete da pokrenete, vječito morate da se ubjeđujete sa ljudima, da preskačete sve prepreke i onako se baš fino nervirate. U emotivnom segmentu doći će do problema sa partnerom. Škorpija. Imate veliku moć ubjeđivanja i ovaj dan biste mogli da iskoristite da ostvarite značajnije kontakte ili sastanke. Strijelac. Današnji dan će označiti veliki preokret u nekim poslovnim situacijama koje su bile u zastoju. Partner pokušava da vam se približi i da ispravi svoje greške. Saslušajte ga. Jarac. Tokom ovog dana shvatit ćete da možete prevazići probleme i prepreke i krenuti sa jačom realizacijom onoga što želite. Vodolija. Brinete se, ali ćete ubrzo shvatiti da su brige bezrazložne. Komunikacija sa nekim vas čini ustreptalijim i srećnijim. Ribe. Konačno su krenule najave posla ili dogovora koji ste očekivali. Drma vas jaka želja i nestrpljivost da što prije ostvarite kontakt sa osobom do koje vam je stalo.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato ćutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina.